لہو غازائے ماں بنا، تیرا لہو سر کٹا کر دین کی، سر کٹا کر دین کی رکھ دی آبرو، سر کٹا کر اے حسین، سر کٹا کر